0: লাপুয়ান অপর্ণা লিটুম ইংলিশ আলুন কে রটকা পার জুয়ে যায় মেঘ আং ডেঙ লং আসন আসন ইংলিশ আলুন আর জুইক লং টাংলো লাকে আকাশবাণী দীপু।
1: সকলরে বাবে সামাজিক সুরক্ষা অটল পেনশন যোজনা মোদীজির সংকল্প
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी